Amahan ng mga Diyos, salamat kay Ginoo. Salamat kay Amahan sa laing adlaw nga imong gipahulano sab kanamo karon. Lord, thank you kayo sa imong mga pag-amping sa matag usa. Kaniya nakadangat kami Ginoo ni dapitang malinaon. Giway mo kaming tanan sa mga taong dautan. Salamat Ginoo. Tungod kay gampingan mo sab kami gilayo sa mga diskresya sa kadalanan. Hinaot Amahan sa tanang gutlo. Sa among paglawig, ibabaw ning kalibutan. Nauta ka kanunay sa among taliwala. Maluoy ka Ginoo, nasaid ka sa among kalisod. Nasaid ka Amahan sa among kakabos. Wala kami arang mahimo kun ikaw bulag ka namo. Busa Ginoo, nagpagimaluoy kami. Ayaw una Ginoo pagpalayo. Daghan pa kami isugilon kanimo Amahan. Pasaylo a kaming tanan sa mga sala nga among nabuha. Tabangi intahon kami Ginoo nga makakaplag og mga dagayang grasya. Gikan kanimo usab aron kini magkamit namo sa among inadlaw-adlaw nga mga gimbuhaton. Amahan, nagkaanam usab ug kakuyaw ang kalibutan. Tabangi intahon kami Ginoo. Malayo kami Amahan sa unsaman nga mga katalagman. Tabangi kami Amahan ng unta. Si kinsan dunay mga balatian, ayuhon mong ilang mga sakit. Hatagan mo kasulbaran ang mga tagsa-tagsa ka mga problema. Apil sa mga mahal sa kinabuhi, Ginoo, ikaw ang nasayot sa ilang kahimtang karon. Tabangi in taon sila Amahan. Tundo na yung mga suliran karong gihambin. Maluoy ka Amahan, hupayon mong tang ilang mga sakit. Salamat kay Lord. Sa din na mong malikayan, makabuhat kami og mga kasaypanan. Pasayloa in taon kami Ginoo sa mga sala nga mong nabuhat. Apil sa mga opisyalis,

0: sa among mga lideres Ginoo. Unta, ihatag mo pa kanila ang dugang kaalam aron madumalahan pa pag-ayo mahatod sa kahimpitan o tinuod ng kalambuan o ang kalinaw ng among dugang ipangandoy amo ta kanang matagamtaman Ginoo. Pinagi sa imong gahom. Kining tanan amahan among gilauman nga madawat. Apil ang kapasayloan sa mga sala nga among nabuhat. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo nga among manluluhas. Amen.
1: Ratsada! Tulumanon gimog na alang sa kasayuran sa katawhan, kalihukan o kalambuan sa dakbayan, ingon man sa lalawigan. Ratsada! Busaway sa mga hiwing biduhatan, labi na sa mga taong naghupot o katungdanan sa rindas kagamhanan. Ratsada! O karon, aniya ang angkurman, Tata Retesa.

0: 98.5 Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

XRK Radyo Kaybigan. Kailangan mo malinaw o sinada. Lamina kung ikaw

Diana. DJ, gatuo ko nga ang tinuod nga gugma wala nagbase sa panlabas nga itsura sa usa ka tawo. Wala sa iyang kaputi, wala sa iyang kahamis, sa kataas sa iyang ilong, ug labaw sa tanan, wala sa iyang kaadunahan. Makita kini sa iyang kasing-kasing, sa iyang pagkatao, ug sa iyang tinagdan sa iyang isigkatao. Kani ang prinsipyo nga dugay na nakong ginatuuhan, Lady Diana. Ug unta, maupoy basihan sa ubang tao. Naamo ko'y uban, Lady Diana, nga ginabase ang value sa usa ka tao. Kung unsa kini kamistisa or mistiso, ug subo lang panandungon nga usa ko sa nakatagbo ug ing-ana nga klase sa lalaki, Lady Diana. By the way, ako si Raquel, DJ. 29 years old. Ug no boyfriend since birth. Yes, DJ. Wala pa ko nakasulay og relasyon, Lady Diana. Dili tungod kay kagustuhan ako. Pero sadyang wala lang gyoy nagtry og panguyab nako, DJ. Dili na ako na ikaulaw, Lady Diana. Dili pud ko in denial. Kay kabulukos akong kaugalingon nga dili gud pud ko tantong hitsuraan. Ug dawat na nako, Lady Diana. Kay bata pa lang ko, pirmi na kong sungog-sungugon sa akong mga amiga nga basin anak daw kus gawas. Kay sa lima namo ka managsuon, ako ra ang lahi ug itsura, Lady Diana. Akong mga igsuon, tag-ason, hayag ug pamanit, liwat sa among inahan. Ug sila tanan, nakasulay na mahimong kandidata sa among purok, barangay, or skwelahan. Samtang ako, Lady Diana, taman ra sa tigsuporta sa ilaha. Samtang gara ko, DJ, mas nilaum ang akong kuryosidad about anang uyab-uyab. Kay lagi wala pa man ko kasulay nga gipanguyaban, Lady Diana. Taman ra ko kiligon sa love life sa akong mga igsuon. Hangtod sa kaadlaw, DJ, nakahuna-huna ko og buhat sa usa ka butang nga dako na kong gimahayan, Lady Diana. Tungod sa akong kagustuhan mapansin sa mga lalaki, nagbuhat kog Facebook account gamit ang picture sa akong usa ka igsuon nga babae. Wala ko nagsaba kaniya, Lady Diana. Human, nag-apil kog mga group chat sa mga single nga mga babae lalaki nga panglingaw-lingaw ragod unta, Lady Diana. Daubi, naamay ni chat nako, DJ, lalaki nga tawagon nato sa pangalan nga RG. Una niyang chat, Lady Diana, nisulti siya nga hi, gwapa. O kabalo ka, DJ, mura kog mabuang. Kay halos makahilakos akong gibati, Lady Diana.
First time nako napansin og lalaki. First time nako natawag og gwapa sa tibuok nakong kinabuhi. Murag giganahan ko sa akong nabati, Lady Diana. Murag na kumpleto ang akong pagkababae. Maong akong gipanindigan ug nagpadayon kog chat kang RJ DJ. Hangtod niya bot ug unom ka bulan ang among pagstoryahan ay duha. Kung magpasend siyag picture, Lady Diana, senda na kog picture sa akong igsuan. Kung muhangyo siyang mag-video call, dili ko musugot. Hangtod tawag lang ang akong pwede mabuhat, Lady Diana. Og dili pod gapamugos si RJ DJ. Hangtod mas nilahom ang among kasuod duha. Og nanguyab siya nako, Lady Diana. Sa dili pa nako siya sugton, naa siya ay usa ka rakong hangyo nako, DJ. Nga pwede ba daw magkita ming duha? Bisan pila lang daw ka oras, kay gusto lang daw ko niya makita sa dili pa may opisyal nga magkauyab duha, Lady Diana. Namugnaw ko sa iyang request, DJ. Pila kaadlaw ko, sige ginuktok. Maghuna-una kung unsa ang akong buhaton. Gusto na nako kaayos siyang sugton. Pero dili nako pwedeng ipakita ang akong tinuod nga hitsura, Lady Diana. Sa akong kalibog, nangayo kog sign sa Ginoo, DJ, kung unsa ang akong buhaton. Hangtod galit lang nakong nadungog sa Facebook ang mga pulong nga kung dili ni mo buhaton karuan, kanus apaman. Og kanang mga pulunga, Lady Diana, ang nituklot nako para makikita kang RJ for the very first time. Nisugot ko sa iyang request, Lady Diana. O gabi iana, before sa among pagkita duha, nisulti pa siya nako nga excited na siya nga makita ko, DJ. Kay ako daw ang tubag sa iyang mga pag-ampo. Samot ko kakulmaan, Lady Diana. Hangtod niabot ang adlaw sa among pagkita, ug unang kita pa lang nako, nailhan na dahil nako siya, kay gasend man siyag picture nako, Lady Diana. Niduol ko sa iya, DJ. Murag bubuto ang akong dughan sa kukulba. Murag kong kusukahon nga dili na nako masabot ang akong gibati, Lady Diana. Naanakos iyang duol ug wala man lang sa nilingin nako. Gitawag nako ang iyang pangalan, DJ. Ug paglingit niya, gatagbo na ang iyang mga kilay. Gitulunan ako tanang kakulba ug nagpaila ko niya, Lady Diana. Ug kabalo mo unsa iyang tubag? Niingon siya nga ayaw pagbino ang mes. Na ako'y laing babae nga gihulatan. Nisulti ko, Lady Diana, nga ako ang iyang gihulatan. Ug pakita pa nako ang among konvo duha para mutuusian ako. Didto nagsugod ug nang gawas ang mga ngilad nga pulong sa iyang mga baba, Lady Diana. Kabakakon ba nimo? Baga kagnawong ug nabuang naman siguro ka? Ayaw na pagchat nako. Namalikas pa siya sa akong utubangan, Lady Diana. Grabe kasakit
grabe ka ulaw o grabe ka insulto. Nidungo na lang ko og nilakaw nga walay hangad-hangad, Lady Diana. Murag, wala na ko'y nahong ipakita sa mga tao sa palibot nga nakadungog og nakakita sa among duha. Paguli na ko, giblock na ko niya, Lady Diana. Grabe kasakit, DJ. Ingon ani na gyud ay kangilad ang ubang tao? Tanan na lang gyud ay magbase sa kung unsa ilang makita sa panlabas nga aninyo? Mauna ba na'y basihan para irespeto nimo ang imong isig katao? Kabalo kong na ako'y sayop, Lady Diana, sa akong gibuhat kay na makakmang ko. Pero DJ, tao rapod ko. Deserve ang put siguro nako, respetuhon, bisan dili ko pareha kahit suraan sa uban. Muro kong nawad-an og paglaom mahigugma pag-usab, Lady Diana. Makatroma nga panghitabo sa akong kinabuhi. Maunang mong utaan ako kanimo, Lady Diana, og sa tanang naminaw sa imuha karon. Unsa ang akong angay buhaton? Unta na'y makatambag na ako. Dari na lang kutom. Salamat. Ugmayang adlaw kanatong tanan.

at sa atong ginaiyahan, undangan na ang pagpamutuol sa kakaulihan o paghinugaw sa palibot o kasapaan. Tabangan nato nga may uli o mapalahutay ang kakayahan sa atong ginaiyahan. Pahinungdong, igan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasatag sa kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga

O ingon man sa syudad sa Malaybalay, sa ato mga kasikbit nga kalungsuran, sa atong 20 kalungsod, maayong gabi, sa atong mga suking tigpaminawan, kung asa man kamo karon dapit.

Ayo kamu kalibot nga ang buhatan sa ABS-SPI. Nagpahibulo sa tanang miyembro plantadores sa ABS-SPI o ABS-MPC nga ang inyong Joint Annual General Assembly Meeting. Ipahigayon karong umabot October 18, 2026 adlong Domingo sa Quezon Civic Arena, Libertad, Quezon, Bukidnon. Alas 8

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Anungog, malungo nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon magpasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Mo! Mo! 98.5

ang panghitabo. Mo'y nakapabag-o sa kong kinabuhi. Usa ka balita ang akong nasayran. Nga si Mark ang akong hinigugma. May panaw na, DJ Aya. Dali-dali akong miadto sa ilang panimay. Ang usa sa among barkada, matod pa. Disgrasya si Mark. Sa motor nga unta kadtong panahuna, padung siya sa among panimay aron sa pagsundo kanako. Kaduna kami lakaw ni adtong panahuna. Ni adtong panahuna usab ang paghulpa sa COVID-19. Hinahinay nga pwede nang makalaag, DJ Aya.

usapan kini. Nakainom nga nag-drive, DJ. Wa makontrol ang prino. Diretso ni pasok sa sakyanan nga nag-una kaniya. Sa akong nasayran, DJ Aya. Dili ko makatuon. Nagkuyog pa lang kami sa adlaw bago siya mawala.

Diyos ko. Unsa man kining nahitabo kanako? Matod ko sa hilom, ngadto kang Mark, at ubangan sa iyang kabaong. Ingon ka nga dili ko ni mabalaka. Tungod kay anaa ka. Saon ko man ikaroon nga wala ka na. Mag-unsa ako. Mag-unsa ako paglalang. Sa pagpaningkamot. Aron sa pagdala nga matarong kining akong gibuntis. Wala naman ka nga malalay ka nako. Sa pagpalabay sa duha ka semana, DJ, gikan sa paglubong ni Mark. Gitabang usab ang akong inahan. Kalit lang kini natumba. Diretso gibawian sa iyang hinulamang kinabuhi.

rebelasyon sa kagahapon. Imong suking tigpaminaw. Janie, dinhi sa Valencia City, Bukidnon.

0: Ang pagpanag-uban, gamay na lang kay itong oras.
1: Ang imong katawa
0: para kanimo Janie sa imong kahimtang karon.
1: Murag adlaw
0: nga tinuod sa atong mga
1: bisag gabi na
0: panghitabo sa atong kinabuhi, labi na kanimo.
1: Sa kasing-kasing
0: adunay mga rason o mga leksyon nga atong kinahanglan
1: sa kagabiyon
0: matuto ta. O sa English pa, learn from your lesson.
1: Tingog nga haya.
0: Gani, no? Nga gikuha ang imong inahan, ang imong hinigugma. Tungod sa imong matawag tag kapabayaan na. Sorry for my word. Kapabayaan sa imong kagulingon kani adto nga wala nimo tagaig pagtagad ang mga advices sa imong inahan. Tungod after ni ana ikaw ang nag-suffer. Siguro tama ang giingon nga ang imong giingon. Gikuha sila kanimo para mahigmata ka sa imong mga

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924,000 ang dangyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, 98.5

0: Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usap mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: The best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: The best songs on the radio.

0: sa galan samahan sa anak o sa Diyos Espiritu Santo. Langit nun namong amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan, Ginoo, dili gayud matukib sa pulong ang pulong sa among pagpasalamat diha kanimo, Ginoo. Daghan kayong salamat, Ginoo, diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay, Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, ug itagaan mo na sab kami, Ginoo, ug dugang lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang, Ginoo, ang bugtong na ibalo, bugtong na sayod, kanus akinin namo ibalik diha kanimo, pinasubay, Ginoo, sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man, Ginoo, ang nag-ingon nga tao sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli, kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa tanang grasya ug mga panalangin, labi na gayod, Ginoo, sa grasya sa among talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan, kining tanan, Ginoo, dili ug dili ikalimod mga panalangin nga gikan ug gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat, Ginoo, sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatid sa Biblia, din ang imo mga balaan ug mga bulawanong pulong. Moy nahimo na mong giya, moy gihimo na mong giya, Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaysikay aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangitngit ug kaparutan, apan ang dalan, Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan, ang nindot ug way kamatayon nimo, Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat. Daghan kayong salamat kanimo, Ginoo. Labing gamhanan o labing dalaygon kayon ikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan.
1: Sino ako?
0: Amahan namo nga anaa ka sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo, Ginoo, sa patagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Inuno aluwasa kami sa tanang dautan. Amen.
1: Tanging handog lamang di ko nina.
0: Alang sa tumakigsunang mga lumad, amoy noy no deyo to langit, ag para kalo noy kangara nono maroyo, og koy niyata noy kumagano katuman, kapag sugo no kay tusuini no kalibutan. Di mo no alaw, bugay koy tukunon, noy nog ko ilango noy puigo ako'y kamanga utaw, no makasasalo susungo og puigo noy kautaw. Agad hunto no, nakasalo kanami, buligi ko'y oyogunogoy, o gualap to agad, no ko'y numaroot no batasan. Amen. Sa ato makigsunang mga Muslim, Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulil Rahirabil Alahmin Arrahmanirrahim Malik Yaumidin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Siyatal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
2: Isumbong mo kang Engineer Romy Chan sa baruganan kay Biga.
0: Once again, magandang umaga po. Welcome to usab sa tuang Tuesday edition sa atong

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga may uli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan.